Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. Be ko konsa dia ye mia. Je

0: je asem ketwa saudo de de musafo na e jazz ko ne de ma obibiala ya utie asem pa net 4.7 onyina jo na edu e joda
1: asem pa
0: ne bo